0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyda qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani hali ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga bir narsa bo'qasirma bo'ladi. Ikkinchi kasallik tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uch joyda ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Al koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Guldir guldir guldir bir-birini quvib yurishadi. Nasha o'chirib nima? Natasha nasha o'chirib yugurib keladi. Какой кабинет зайдем? Какой кабинет зайдем? Вот, 49-й. Кирбарады. Здрасте, можно к вам, Кирбарады? А ну-ка зуб покажи. Какой зуб у тебя болит? Вот этот? Нет, вот это. Доктор Йорганов. Вот это? Нет, вот это. Музыкалярды ауызын ашып көрей. Түш доктор теллеп кеткен, тута япты башына түшін. Мантропканов көп, ауызын ай, бөтерекелері. Вақтым йоу ашырыт, көрмеп сөбі өді. Қанақы бала бастырғансыз. To'rtta messestra bolani ezib krestiga yopishtirib qo'ygan. Ushlab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayim, og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-chidan o'zini otib yuboradi, pastga tashlayapti. Oyog'i choroq sinib doktor bo'ladi. Doktor kelib qoladi. Maktabimizga o'zim 4-chida tashlab bordim. Ha bitta ukolcha qilib qo'yarkan bo'ldi. Shu qo'rqib shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qaqib yuborasan boshqa. Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
2: Hangoma ustalari.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda podshoh bir yigitni aybi uchun oilasi bilan o'limga hukm qilibdi. Podshoh mahbuslarini oxirgi so'zlarini eshitmoqchi bo'lib, zindonga boribdi. U birinchi bo'lib otasidan so'rabdi. Oxirgi so'zingizni ayting. Yigitning otasi: "O podshohim, biz oddiy faqirlarmiz. Biz bu dunyodan ketgandan keyin bizni faqat duo qiling", debdi. Podshoh yigitning onasini yoniga kelib so'radi: "Ey onaizor, oxirgi so'zingiz nima?" "Podshohim, onaga dunyoda eng yomoni farzandini jon berishini ko'rish. Oldin meni jonimni olishsin. Ziroki farzandimni o'limni ko'rmay", deb yig'labdi. Navbat yigitning yakkayu yagona singlisiga kelibdi. "Podshoh, ayt, oxirgi tilagingni bajaraman", debdi. "Singil, podshoh olam, menga igna ip keltirishsin. Iltimos, ko'ylagimning etagi yirtilibdi. Shuni tikib olay. Meni hamisha tergab, yurish-turishimni nazorat qilib, begona ko'zlardan saqlaganlar. Ertaga xaloyiqni oldida dor ostiga qanday yirtilgan ko'ylak bilan chiqaman? Axir, uyat o'limdan yomon. Akam mayli, jinoyat qilgandir, lekin umrimni oxirigacha akamga munosib singil bo'lay. Ijozat bering." Podshoh ko'ziga yosh olib, "Hammalarni ozod etdim. Gunohlaringdan o'tdim. Shunday singilga aka bo'lgan yigitni kechirmay bo'ladimi? Af etdim", degan ekan.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim. 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima, tup bo'yman bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir rulni qo'ydisam qo'lib olib qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bo'ldi, bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers adnarazviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib, o'zimizni o'zimiz ishonchamiz emaslayapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmayman-da, ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo, sizni to'g'ri tushunmaylar, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa, topa qildim.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida ikki dugona.
1: Nazor, siz o'zi?
0: Ikki dugona.
1: Nazo, sen o'zi hayotingda bir marta bo'lsa ham rost gapirganmisan, o'rto?
2: Voy, aslzoda, men seni aldavotganim yo'q, rostdan. Bir kuni o'zdachi 3ta bola bilan tanishdim. Agar bilsam, men ularni 3chalasiga ham yoqib qolman.
1: Xo'p, senga qaysi biri yoqdi?
2: Birdaniga 3chalasi ham.
1: Nima, 3chalasi ham rasali chiroyli ekanmi?
2: A yo'q, chiroyli emas. Prosta ularni 3chalasining puli ko'pligini sezib qoldim-da.
1: Nazo, sen o'zi odam bo'lishing juda ham qiyin. Voy voy voy, Nazo, anu qizni qara, nimaga bizga unaqa qarayapti? Xuddi bizga u quruq qolgandek, tobi.
2: Bizga quruq qolgandek deysanmi? Hechamdek. San kiyib, u quruq qoldi. Nima? Boshqa kiyimi yo'midi? Kiyib olgan kiyimingni qara.
1: Qara, chotki turibdi-ku. Nima, yarashmabdimi?
2: Nima? Yarashadi deb shunaqa kalta-kulta kiyib oldingmi? Sharmanda.
1: Bore, san modani umuman tushunmaysan. Orqada qolib ketgansan.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
6: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
7: Alo, onajon, oz qoldi.
6: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
8: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
6: Onangni joni uzildi.
9: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: مکتوبه
1: موسیقی نون صبح ایلقلیک تراتوچه یاقمی ترانه لرد

0: kech.
1: Bir erkak magazinga kiribdi-da sotuvchi ketibdi. Menga 1 kilo sut bering, iltimos tortib bering tezroq, desa sotuvchi. Men sizga to'g'ra beraymi yo butunicha beraymi, desa menga baribir, mashinadaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ha, boshida aytdim, aka tomim ketib qoladi, demi?
3: Tomim ketdi, bahona qilguncha ossangiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadni kalta yedingizmi, uka?
2: Ko'pchilik edi ular. Ozmoqchi edim. Gaz telegrammada chiqdi-yu. Telegramma o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga. Mana 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovoz juda chiroyli, chiroyli. Mattim, senim ozmoqchiman 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunday ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Yo qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Mana yozib qo'yibdi. Yetmasangiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, mana shu yugurish qildim endi, aka. Shu yugurolmay yetolmaymanda. Zangari tez cho'parganda.
3: Yetolmadingiz.
2: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gapi yo'q, uyda o'tiribdi deyishdim. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Undaram zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi, yetmasangiz sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga u ham aka. Shunday yuguribman endi, yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'rida yubor dedim. Yetolmagan nomard tashatadan yubordim. Gap yo'q ishdi. Hamma oynalarni yopib tashladim aka. Eshiklarni hamma yon teshikni yopib tashladim, chiqolmaydigan qilib.
3: Qochib ketmasin.
2: Endi bir pas kutib turibman. Eshik gurs gurs urilyapti endi, vajohatli. Ko'zi qonga to'lganiga ham bo'lsa kerak dedim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'zidan qaray kelibdi, shkop turibdi-yu. Baxvat! Bajaraym. Mana shu yerga o'yib yozilgan. Yetib olsam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş aile.
1: Kecha yangi ko'ylagga beruvdingizu vostaka.
3: Xo'sh,
1: bugun gapga o'shani kiyib chiqdim. Hamma ulfatlarimcha kuyib-kuyib ado bo'ldi.
3: Ko'rdingmi qanaqa cho'tki ering bor? Arslondek ering bor-da, arslondek.
1: Voy, qanaqa arslon? Ko'proq chiya bo'riga o'xshaysiz-ku.
3: Bo'pti, ozo. Hazilingni yig'ishtirgan oshmagi?
1: Bo'pti, rahmat ko'ylagi uchun. Bilasizmi? Sizni xursand qilmoqchi edim, lekin xafa qilib qo'ydim.
3: Bo'pti, xotirama. Hal ulgurasan, baribir xursand qilasan.
1: Voy, sizni juda yaxshi ko'raman-de.
3: Men ham seni yaxshi ko'raman-u, faqat goh-gohidachi yomon ham ko'raman-de.
1: Voy, vostaka, umr o'tishini qarang. Yaqindagina 10 yosh edim. Hozirchi? Hozir 22 ga to'libman.
3: 22 yoshdaman deysanmi? Ozosh, o'zing nech kilosan?
1: Voy, nech kiloga o'xshayman?
3: Shu menimcha-chi, sen g'idda 99 kilosan deb o'ylayman,
1: yo, yo, yo, yo, yo, topamadis. 100 kiloman. Hazilingiz yomonligini qarang.
3: Hazilim yaxshisi bo'lar ekanmi?
1: Boring-e.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tufsiz jarlik demakdir.

Bir odamnikiga kelgan mehmon juda ham surbet ekan. Bir hafta turib qopti. Oxiri uy egasi shunaqa qiynalib ketgandan shama qilishga majbur bo'libdi. Mehmon, bola-chaqalaringiz ham rosa sog'ingandirsiz a? Desa, ana odam ham chaplatib, ovqat yeb turib, nimasini aytasiz? Ertaga hammasini bu yerga olib kelmoqchiman.

0: Hangoma ustalari.
1: Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tkazli choxondan chiqdik, o'rtada yeshidan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojibek aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasiz, tanib qo'ying. Mana u turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoya sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoya sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyani puliga bitib ketdi Hojibek aka dedi. Mana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zapoya sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Mana o'rtada turgani kim desam, bu kamazchi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog'ga bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishib oladi. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoya sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'ldi gugul chopib, hay odamni puli ko'paysa kekir bor ekan. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak dedi boylarga. Har zamonda iyaq deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvirardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojimda borib qo'yganman dedim. Mana hozir meni tanimayapti dedi. Tashqari turibdi endi qarang, har zamonda iyaq deb qo'yadi. Kamashi uyalib qizarimday qilar. Qayerdan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovi. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan, birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo, ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo, bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Yo, bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapoyani puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'mni olib ketganimish. Uning pulidan tashqari g'o'zapoyani puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Shunday keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga ta'm bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashinaga chiqdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kerak bo'lsa. Bunisi endi vobshe endi bitib odam ekan. Bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mashinaga chiqdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyni orqasida, 20 kishi bu boyni yonida mashinaga chiqdilar. Mana shu tushda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymay, ta'm bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surbini olib kelyapti. Biz buni sur yoqqa qarab olyapmiz. Yo'lang endi boya tayin, bo'lang endi sur. Ikkovi ishib yarim metr qoldi, bir-birini tanib qoldi. Qak butda endi. E, haqalaydi. Sallayapmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladi-da. Bunisi ham bunday ushlab, ha, ha, ha, sur vardi bunday qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirayotgan. Bunday qo'yapti, yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisib yoqqa o'tib ketyapti. Demde qilib oyog'i yerdan uzildim de ko'tarib yerimda qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray. Shunday chiqarganda de sani joying bu yerda, bu yerga qo'yib qo'yibdi. Vo, pul ko'paygani odam shu tog'a, pochcha, oka azvar ekan shu bu odam de.
2: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozo, bilasanmi, kechachi anu matlab akani eshigi boru, shunaqangi xari urib jonimga tegib ketdi.
3: Eshigi ko'rgandan keyin hangriydi, to'g'rimi?
5: Nima? Bu gap bilmasanmi, men eshigi o'xshatasanmi?
3: Yo'q, hazillashdim vostaki.
5: Men bilanchi hazillashmagin. Yomon bo'ladi. Menga qara, ertalabdan berichi u yoqqa bu yoqqa ag'anab charchamadingmi?
3: Voy, tovba. Ag'anab yotib charchagan odamni ko'rganmisiz?
5: Bu joylarni tozaladingmi? Kecha olib kelgan ko'ylagimni dazmol qildingmi, yo'qmi?
3: Ha, dazmol qildim. Faqat vostaki anaqa kinoga berilib ketib kuydirib qo'ydim.
5: Nima? O'zi seni kuydirishing uchun olib kelgan ekanman-da?
3: Voy, bu namuncha. Shunchalik qimmatmi?
5: Ha, voy, 3200 dollarga olganman.
3: Nima? 200 so'mga ham arzimaydi-yu.
5: Voy, bilasanmi, bunichi Amerikadan olib kelib berishgan.
3: Qanaqa Amerika? O'zimiz Andijonda ishlab chiqarilgan-ku, sizni laqillatishibdi.
5: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir badavlat savdogar bor edi. Bir kuni onasi uning uyiga kelib, nochor bo'lib qolgani sababli molidan ul bo'l berishini so'radi. Savdogarning xotini onangiz kambag'al bo'lib qolishimizni istab qolibdilar. Agar har kuni narsa so'rayversa, faqir bo'lib qolamiz-ku, deya erini onasiga saxovat ko'rsatishdan qaytardi. Ona izor esa yig'lab uyiga yo'l oldi. Mirgal savdogar tijorat ishi bilan safarga chiqqanida uni qaroqchilar taladi. Mollarni tortib olgan yetmagandek qo'llarini ham kesib tashlashdi. Shu yerdan o'tib qolgan karvondagi yo'lovchilar uni uylariga olib ketishdi. Anchadan keyin xabar topib ko'rgani kelgan qarindoshlariga savdogar aybini tan olib, agar onamga so'raganlarini berganimda va xayru ihsonlar qilib turganimda, mol-davlatim ham, qo'lim ham omon qolardi, deb faryod qilar ekan.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Ey birodar, juda mushkul ahvolga tushib qoldim. Menga zudlik bilan pul kerak. Lekin uni qayoqdan topishga hayronmanda. Buni eshitganimga bag'oyat xursandman. Mendan qarz so'raysanmi deb qo'rqib ketdim.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио

0: Gonna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoda.
3: İki Gonna.
2: Asıl Zoda, kecha nimaga darsga bormading?
1: Baliq oviga bormoqchi edim. Adam ruxsat bermadilar.
2: Nahotki senga yo degan bo'lsalar-ya, tinchgina darsinga borgin deb rasa urishgandirlar?
1: Yo, darsga bormaganim uchun urishmadilar.
2: Unda nimaga?
1: Baliq ovi uchun yig'gan chuvalchilari ikkalamizga yetmaskan. O'shanga yubormadilar.
2: Ha, shunaqa degan. Qaytgancha Asıl Zoda, sendan anchadan beri so'rayman deb esimdan chiqib qolyapti.
1: Nimani so'ramoqchi eding?
2: Echi, nimaga endi kelin-kuyovlar to'yda bir-birini qo'lini ushlab oladi?
1: Iya, Nazo, shuni ham bilmaysanmi? Axir bokschilar ham ring boshlanishidan oldin bir-birini qo'lini ushlab olishadi-yu.
2: Tushunmadim. Bu bokschilar nima aloqasi bor?
1: Nimaga aloqasi bo'lmaskan? Ikki bokschini xotini bir bo'lgandan keyin yaxshigina aloqasi bo'ladi-da, o'rtoq.
0: Ikki dugona.

0: biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
3: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarni ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
4: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli.
3: Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi

0: hangoma ustalari.
1: Dünyada eng ko'p ertak eshitadigan kim bilasizlarmi? Kim dünyada eng ko'p ertak eshitadi? Bo'lmagan gap. Qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dünyada kim chiroyli uxlaydi? Ayol, ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mana bundoq mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Oy, payshanbi-yu bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qopti deng. Ko'zni ochib qarasa xotini bo'g'ayotgan ekan. Ola qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilla o'zi yo'q beraman deyapsiz. Menga 20 yilcha dasturmolam olib berganingiz yo'q, a? Men mana aloqsiradim emas, aloqsiraganingiz yo'q. To'chni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qopti. 4 ta bolani tashlab ketsa, 2-tasi bog'chaga chiqadi, 2-tasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmish xotin boshida. Adalat, adalat, adalat. Podaringa la'nat, o'ti boshqacha edi-yu. Adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой ситуациядан chiqib ketadi-yu. Xotinini quloqini tayiga pit turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Nima qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desam. Degan ekan endi xotin qo'rqib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodatsam yo'qotmagin degan ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ozoshga qalayman endi.
2: Nimaga so'rab qoldingiz?
4: So'rasam bo'lmaydimi? Shunchaki.
2: Ayni hech ham so'ramasiz-ku, shuncha aytibmanda.
4: Sen borgan sarichi yaxshi ko'rib ketyapman-da.
2: Ay, men ham juda ham yaxshi ko'rib ketyapman sizni.
4: Ozoshga, sanichi endi go'zalim, asalim, jonim desam bo'ladimi?
2: Mayli. Unda men ham siz ayiqcham, kuchukcham deb chaqiraman, bo'ladimi?
4: Mayli.
2: Azizim, siz bugun ko'zimga juda ham boshqacha ko'rinyapsiz.
4: Yo'q, nima o'zgaribmanmi?
2: Ha, juda ham chiroyli bo'lib ketibsizmi?
4: Salom qolishmaysan?
2: Qarang, ozgina ozibsizmi?
4: Bilasanmi, sen semirgansan.
2: Nima? Shuni o'zgarganim.
4: Ha, voy, bu juda ham katta o'zgarish.

0: qisqa satrda.
1: Ro'znomadagi e'lon. It sotilmoqda. 2 yoshda. Hamma narsani yeyaveradi. Bolalarni juda yaxshi ko'radi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ulardan bir kuni tilanchi bir yigitchaning yo'lini to'sdi. U hech bir so'z demay yigitchaga qoqshoq qo'lini cho'zib tilandi. Yigitcha shoshib qoldi. Darhol cho'ntaklarini kavlashtirdi. Aksiga olib, uning yonida na hamyoni, na biron qimmatga ega buyum bor edi. Asl shoydan tikilgan dastro'molimni beraman degan o'yda yana cho'ntaklarini ag'dardi. U bugun uydan juda shoshib chiqqan, hattoki dastro'molini olishni ham unutgan ekan. Yigitcha bu holdan qattiq xijolat bo'ldi. Beixtiyor hamon o'sha alfozda turgan tilanchiga qo'l uzatdi. Uning qurishib, changakdek qotgan panjasini ikki kaftorasiga olib, mahkam siqdi va mahsun jilmayib shunday dedi: "Aybga buyurmaysiz, birodar. Yonimda hech vaqo yo'q edi. Men sadaqa o'rniga sizga yaxshi tilak aytmoqchiman. Ilohim, bunday zabullikni tark etib, xayr sadaqa emas, mehnat evaziga yashash sizga tezroq nasib etsin-u, keyingi safar uchrashganimizda sizni o'kitam va ko'rkam bir holda ko'ray." Tilanchi nursiz ko'zlarini yigitchaga tikdi. Uning qiyofasidagi samimiylikni ko'rib, yorilgan lablarida nim tabassum zohir bo'ldi. Tilanchi ham yigitchaning qo'llarini siqib qo'ydi va shunday javob qaytardi: "Rahmat senga, do'stim. Murodingga yet. Bu dunyoda ikki kalom shirin so'z, samimiy tilak hammaga kerak. Aslida bu ham bir xayr sadaqadir. Donishmandlarning ta'kidlab o'tganidek, so'zda o'zgacha sehr bordir. Bir-birimizga so'z sehrini ilinib, mehr ulashib yashaylik. Omon bo'ling, qadrdonlar."

Ich. Jonim, ayt. Tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay? Hali ham o'ylab ko'rganim yo'q, azizam. Bo'lmasa o'ylab ko'r. Men senga 1 yil muhlat beraman.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangama Ustaları.
2: Bir daraq uçta qarğa kelib qonib, bitta qarğa aytarmış. Qadıtdı ben sizge aldım, ikinci qarğa. Qadıtdı ben de saat aldım Şveytsarski. Üçüncü qarğa hasat bilan qarab turganmış ikkalasiga. Ertəsi kuni yana uçib kelib, uchala qonib, daraqda gaplashib o'tirishganmış. Birinchi qarğa, xudo urib qo'ydi, sigirim o'g'irlab ketishdi. Ikkinchi qarğa, soatim yo'qotib qo'ydim. Üçüncü qarğa, soatga qarab sigir soatiga vaqt o'tdi, uchib ketgan ekan. Uyimizda bo'layotgan ishlarni bir o'ylab ko'raylik, uyimizda nima bo'ladi? Bolalarimiz nima qilyapti? Bolalarimiz kelajagimiz. Aldoqchi, yolg'onchi, ayyor. Ikkita aka-uka maktabdan kelayotganda ko'chada 10 so'm pul topib olish bukasi chopib kelgan. Dada, 10 so'm topib oldik. Okasi orqasidan yetib kelib, biqini qarab, "Burr, topib oldik, yana yo'qotib qo'ydik." Kichkina bola uyiga ketdi. "Oyi, daladachi, bitta amaki bilan bitta xola. Xola kam o'ynashyapti. Xola nima qilishyapti? Amak xolani qo'ylayapti. Xola jo'rtaga sekin chopat. Borma bolam, yaqqa borma, uyat bo'ladi bolam. Ular yovoyi odam bo'lsa kerak. Bormagan yaqqa. Ana xola yovoyi bo'lsa kerak, lekin qo'ylayotgan amaki bizani dadamiz bo'ladi."
0: Hangoma ustalari.
2: Ilgari olib ketib o'rganagan ey. Urushga ham olib ketib o'rganagan. Uyda bola chaqasi bilan kelib ko'rish, choy ichib o'tirgizsam, kelib olib ketib qolar ekan ey. "Men kecha keldim, siz bugun yana boshqatdan borasan, olib ketaverasan." Qishloqda teshib aytgan yigit bor ekan, ketdi xotiniga. "Xotin, paytavali olib chiq, etikni olib chiq, urushga ketdim. Pocha postillarni olib chiq, u yerlarni sovuq deydi. Men urushga ketdim."
3: "Xotini, qayerga ketdingiz?"
2: "Urushga."
3: "Voy, siz nima qilasiz urushda? Voy, nega borasiz urushga? Voy, anula borsin, bolasi yo'qni borsin. Ha, urushga borar ekansiz, nima qilardingiz men bilan urush urush o'ynab? Qarang, 8 tasini tug'dirib qo'ygansiz mana bitta. Evlar, siz bormaysiz urushga, ha? Qishloqda sizdan boshqasi qurib qoptimi? Ko'p bolaligiga o'rding berib nima qiladi? Oppalarni bo'l, bormaysiz. Bolalaringizga qarang, ana kichkinasi yig'layapti, og'ziga turshay soling, o'tiring. Men o'zim sizni urushdan olib qolaman, hozir borib qolaman urushdan. Evlar, siz qayerga borasiz? O'tiring." Xotini ham shaddod kerak, og'zidagi oshini birovga oldirmaydigan. Baraka topsini. Qiyiqchiga bitta teshan olib tugibdi-da, boshiga qo'yib ketdi harbiy komissariatga. "Kattan kim?"
2: "Harbiy komissar, men kattaman."
3: "Mani erimni urushga olib ketmoqchimidingiz?"
2: "Ha, eringiz qani?"
3: "Mana, to'q qilib teshani stol ustiga qo'yib."
2: "E, nima bu?"
3: "Mani erim, tesha."
2: "Ochinchi?"
3: "Qiyiqchani ochib qarasa, tesha turganmi?"
2: "Ha, bu tesha-yu."
3: "Ha, meni erimda bu."
2: "Hazillashyapsizmi?"
3: "Ne, hazillashaman, ana ham qishloqlardan so'rang. Hay, o'rgilinglar, hay, aylaninglar. Mani erim kim? Tesha, mana tesha olib ketavering."
2: "Haqqa."
3: "Urushga olib keting."
2: "Hazillashyapsizmi?"
3: "Chimirla!"
2: "Xotiram." "Va, bular hazillashyapsiz?"
4: "Yo'q."
2: "Siz eringiz tesha qani?"
3: "Mana tesha, mana erim."
2: "Yo, tesha qani?
3: Ana tesha!"
2: "Olib ketavering."
3: "Ha, buni qanaqa olib ketdi? Qanaqa olib ketardingiz? Teshasini olib ketasiz, sopini tashlab ketasiz, o'rgilib ketdingiz."
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: hammasi jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
7: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1 1 2 3 3gacha sana, 3gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r, o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib har qanday muammoni hal qilish mumkin, hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: o'tkinchi.
1: O'tkinchi.
0: Bu dunyo bir kam.
1: Bir kam.
0: Kimnidir baxt yo'qlar. Kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon. Kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin.
1: Shukrli bo'lsin.
0: Dardi borlar sabrli bo'lsin. Kim baland cho'qqini pastga almashar. Tilladay baxtini xasga almashar. Dushmanni bir sodiq do'stga almashar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin.

ajoyib chiroyli kunda bir ayol plyaj bo'ylab yugurib qichqiribdi. "Meni o'g'limni kim qutqardi? Kim qutqardi meni o'g'limni?" deb baqirishni boshlabdi. Bir odam o'rindan turib, tinchgina sekin uyalib, "Man" debdi. Ayol uning qo'lidan ushlab silkitib, "Unday bo'lsa, uni shapkasi qatta qotdi qolganini bilishingiz kerak-ku."

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapoyani qadri oshib ketdi. Hozir Lubay qishlog'ida traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qarqarqarqaga birinchi ketayotgan bo'ladi. Dalini yoqib yaqinroq borqa traktor bo'ladi o'sha. To'r prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lning chekasi bilan buchekasi borib kelib turadi boshqasiga. Ichib olganmi endi o'zini ishida u. Na tirichkada bir zinay bor. Tirichkadaligi bir borib shopirlar borib urg'omasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyaptida. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi. Bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin miy qo'yib ketyaptida taxminan haydab ketaveradi. Taxminan. Ketyapti ming buyog'i. Bitta o'shanaqasini abdon qilib o'tdik. O'tsak ey, na dalni bilishdan oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayaptida. Umuman akkumulyator ligaretdan yo'q edi. Shu manimcha ruli ham yo'q edi-yo. Buyrul ketyapti qarqarqarqarqar to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimda bir kun ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'ayni sal sekinroq endi yo'lda obgon qilishga ham qo'ymaysiz. Ey bir tumanda qiynalib ketdik. A bu to'rtta prinsip paxta bilan qay ketadi zot? Paxta zot ketadi. A bu qanaqa to'g'ri tumanda qorong'ida chiroqlaringiz yonmas ekan desa, nima bo'pti endi hojiboy aka? Bu yo'ldan yuraveribmiz, o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilma qilamiz o'tdi deydi. Yo'q. Oson ekan ha? Ha uyini qanaqa to'g'risa, kelyotib 6-chi tutdan keyin chapga buraman uyimizda deydi. Ular talabalarga qarab taxminan haydaydi bular. Xuddi yulduzlarga qarab haydagandek. Qarang, o'shandan bir bo'lsangiz bo'laveradi. Traktorchilarimiz haqiqatan ham bir haligi nima deydi? Ha.
2: Talabchi. Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, ishga yaxshi borib keldingizmi?
2: Ha, vapshe maza qildim.
1: Voy, nimaga tinchlikmi?
2: Kun bo'yi ishxonamda svet bo'lmadi.
1: Toba, shuni nimasi yaxshi?
2: O'ylagan, agar svet kuni bo'yi bo'lmagandan keyin hech kim nima qilganimni bilmaydi-ku.
1: Ha, yaxshi. Uyda ham bo'lmadi svet.
2: Unda sen ham maza qilsan-da, ha?
1: Albatta, maza qilib uxladim.
2: Ozoshka, bilasam, senga ozishni zo'r yo'lni o'rgatayman.
1: O'rgating.
2: Har kuni, kuniga 15 soatdan uxlasang, ozasan.
1: Voy, necha soat dediz?
2: 15 soatdan. Bilasan, shunda tuchni semirib, birinchi o'rinni olasan.
1: Emay, qarang, ana shu birinchi o'rinni oxirisi ham bor, tushundingizmi?
2: Lekin bilasanmi, ozosh, sanchi semiz bo'lsang ham boru, seni yaxshi ko'raman.
1: Bo'ldi qiling, hozir erib ketaman.
2: Erib ketsang yaxshi-yu, yog'laringdan eriyib tushardi.

0: satrda.
1: Kimdir ko'lmakka qarab faqat ko'lmakni ko'radi. Boshqa birov esa ko'lmakka qaragan holda samodagi yulduzlarga ko'zi tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: bo'lsam deyman.
1: Men sizni
0: sog'indim. Bilasanmi, o'zingni eshitdim, yuragimda g'ashlik yo'qoldi. Borligim uchun rahmat.
1: Hammasi uchun sizga ham rahmat.
0: Ko'rishguncha.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, kunlardan bir kun bir kishiga qo'ng'iroq qilish sabab bilan telefonim kontaktidan u kishining raqamini qidirar ekanman, boshqa raqam egasiga ko'zim tushib qoldi. Ko'zim tushdi-yu, etim jimirladi. Butun vujudimni qayg'u qamrab oldi. Bu raqam egasi bilan tug'ilganimdan buyon birga edim. 10 oy avval ham har kuni suhbatlashib turardik. Raqamga ko'zim tusharkan, alamli xotiralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Chidab bo'lmadi. O'pkam to'lib ketdi. Chuqur-chuqur xo'rsinardim. Bu raqam egasi mening rahmatli padar buzurgivorim edi. Mana shu raqamdan dadam hayotliklarida har doim ham emas, onda-sonda. Iqboljon bolam, telefonimni puli tugab qoldi-da, iloji bo'lsa 5-10 ming yuborgin. Xo'p bo'ladi dadam. Alam qiladigani, armon bo'lgani, ba'zi-ba'zida o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, dunyoviy tashvishlarga berilib, aytgan iltimoslarini unutib qo'ygan kunlarim bo'lgandi. O'zlari telefonlarga pul tushirib, yana qo'ng'iroq qilardilar. Telefonim ekranda raqamlarni ko'rishim bilan boyagi iltimoslar yodimga tushib, "Eh, esimdan chiqibdi-yu" degancha shoshib qo'ng'iroqni olganimda, "Iqboljon, xavotir olma o'g'lim, ishlaringni qilaver. Faqat ehtiyot bo'lgin. Boshing omon bo'lsin" deb qo'yardilar. Alamli xotiralarni yodga olar ekanman, qanchalar beparvo ekanligimdan xafa bo'laman. O'pkam to'lib, ko'zlarimdan yosh tomalab, ekrandagi "Dadam" deb yozilgan telefon raqamga dumalaydim. Xayolga berilaman. Qani endi hozir shu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsaydim. 34 yillik tanish ovoz jaranglab, "O'g'lim, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Bizlardan xavotir olma. Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil, bolam" desalar. Yo'q, endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Qo'ng'iroq bo'lmasligini bilganim uchun ham bugun chuqur qayg'udaman.

Ich. Bir otaxon 9 etajli domlarning orasida sayr qilib, kimnidir izlayotganmish. Undoq qarasa 9-inchi etajda bir odam oynadan qarab turganmish. Haligi odamga qarab, "Ey bolam, tush!" desa, haligi 9-inchi etajda qarab turgan odam ham hayron qolib, tez deb pastga tushib otaxonning oldiga kelib, "Ha, otaxon, tinchlikmi?" desa, "Bolam, shu Anvarjonning uyi qayerda?" "Ota, shu Anvarning uyini 9-inchi etajda turganimda so'raganingizni aytardim-ku." "Endi bolam, qarichilik endi. Aytvorsa, yuring ota ko'rsataman," deb haligi otani 9-inchi etajga olib chiqib, balkonidan pastga qaratib ko'rsatayotganmish. "Ana 1-inchi etaj Anvar akaning uyi."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana zamonamiz ajoyibda qarang. Bir odam restoranga kiribdi. Restoranga kirib, barro oldiga borib, "Okaxon, 100 gram arog'ingizdan quyib bersangiz." Hop, 100 gram arog'ini quygan hali odam bir chekiga borib o'tiribdi. Aroqni ichaymi, ichmaymi deb o'tirgan ekan. Bir mo'ylovli okaxonimiz qorin qo'ygan okaxonimiz Muhammadjon, hali bir o'zimiznikidan quying endi o'zimiznikidan desa, hali odam, "Bo'pti, aka, keling. Shart champanskidan, vinodan, kanyedan, haligi aroqdan u Pepsi-Cola'dan, haligi Fanta'dan hammasini qo'shib, mana shuncha quyib bergan ekan, haligi qorin qo'ygan odam, "Yaqdi, go'pib turvor." Hali odam 50 gramda aroqni icha olmasdan qarab turibdi. Ketdan yana bir zo'rovi okaxonimiz kelib, "Ey Muhammadjon, qani bir o'zimizgidan qiyinchi unga ham aroqdan, kanaydan, vinodan, shampanskidan, limonaddan, Toshkent suvidan qo'shgan ekan." Hali odam ham "Ya" deb bitta urgan ekan, deng, hali odam ko'z chiqib ketgan.
3: "Muhammadjon aka, bizga ham o'zimizgidan quying."
2: "Ey, aka, sizga og'irlik qiladi, og'irlik."
3: "Yo, og'irlik qilmaydi, quyavering."
2: Hali odamga ham deng, shampanskidan, vinodan, kanaydan, aroqdan, haligi Pepsi-Cola'dan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi, deng. Hali odam ham gupti olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan u. Necha pul bo'ladi o'zi desa?" "Oki 72 sim bo'lsa ya durmish qara." Mana xullas jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi u. Boshqatdan qurishgan, endi 3 etajli bo'lgan, shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu 1-chi etajga, 2-chi etajga, 3-chi etajga, xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, "Mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz." Keyin g'iring pring deb ashula aytadi. Bu nima desa, bittasi o'ndan tirib, "G'ish." "O'tir." "Sayit."
3: "Bo'la."
2: "Ya, o'tir." Bittasi tirib, "Magnitofon" degan ekan, "Yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz." Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomatni olib chiqishdi. "Mana u nima? Toroningdan." Bittasi tirib,
3: "Do'ppi."
2: "Ey, kallam bormi, qanaqasiga do'p bo'ladi, o'zi diplomat bo'lsa?" Desa bittasi, "Ana, o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat" debdi. 12-chilar saylashgan, endi 3-chilar saylash kerak. Haligi o'zimizni, haligi radioni ustida bo'ladi-yu, haligi dumaloq. "Rahmat. 3-chilarga sizni saylaymiz."
3: Albatta, bu ham hazilda qarang.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
1: Ha Nazokat, nimaga xafa bo'lib o'tiribsan, tinchlikmi?
2: O'rto, boyachi, ani yangi tanishgan yigitim bilan yana urushib qoldim.
1: Bir pastaga nima deb xafa qildi sani?
2: Ma unga umuman to'g'ri kelmas ekanman.
1: Iya, kim aytibdi unga bu gapni?
2: Og'aynisi, agar sevsang shunaqangi qizni sevginki, xotiningga ko'rsatganingda faxrlangin deganmish.
1: Uylangan ekanmi?
2: Uylanishga qo'ylanmagan, lekin vaqti kelib uylanganda xotiniga bir paytlar mana shu qiz bilan yurganman deb maqtanishi ham kerak-ku.
1: Ha, shunaqa degan. Kecha men ham yigitim bilan ozgina arazlashib qoldim.
2: Nima bo'ldi?
1: Kecha uchrashganimizda rossa ham charchagandim. Keyin uni yelkasiga boshimni qo'yib o'tirib, "Xo'ti jannatda yurgan deyman" desam, uni nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Sen o'zingni jannatdagidek tasavvur qotgan bo'lsang, men tiqilinch avtobusda ketayotgandek bo'lmansa bo'ladimi?

0: keltirdi.
1: Erkak o'zini yomon his qilsa, ayol kishi qidira boshlaydi. Yaxshi his qilsa, yana bittasini axtaradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
0: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
0: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgi yaxshi narsada, ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi mana ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi-da. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, divizionlar bilan qo'shiq aytishda moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, klarimiz, san'atkor klarimiz chiqadi, yosh-yosh yigitlarimiz haligi qirlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqa divizionlar qoradi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Texnetlik kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi, o'sha negr ayollariga kinosida. Hi.

jim turib aytsa bo'ladi qo'shiqlar. Jim turib aytsa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ona G'iyos aka ham Boytayevlar ham chiqib, to'g'rimi? Jim turib aytadi-yu. G'iyos aka ham onaga "Tegirmonning charxpanagi" deb unaqa divizionlar qilib yormaydi. Mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz, jim turib aytadilar-da to'ylarda ham kelib. Ko'nglim

0: izlab.
1: Aytishlaricha ona bo'lish har bir ayol uchun ulkan baxt ekan. Lekin bu baxtni qadriga yeta olmaydiganlar ham uchrab turar ekan. Hikoya qilishlaricha farishtadek bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa seni ham, meni ham tirik qo'yishmaydi. Mening esa hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan xolos. Shirin uyquga ketasan. Mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla." Shu payt bola dedi: "Onam qayerga ketdi farishta?" Farishta esa: "Bilmadim. Sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq yana dedi: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga ayt, tezroq kelsin. Bu yer juda sovuq ekan, sovqotib ketyapman." Farishta esa: "Yo'q, toychoq.

lekin yuragim gupillab uryapti. Qayoqqadir borishim kerak. Meni shuning, yuring. Faqat sen uchun mayliroq qol. Uydan yosh oila chiqib yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdim. Azizam, negadir sen o'zingni ovora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan-ku. Azizam, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Menga va'da ber. Ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom, men vrachning bilan ham gaplashib qo'yaman. Jim, kimnidir ovozi eshitilyapti. Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti. Farishta dedi. Qani toychoq, bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la. Farishtam, qayoqqa ketib qolding? Men sovqotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Seni rosa chaqirdim. Onamni topdingmi? Yig'la balantroq, yig'la. Onangni topdim. Shunda ayol dedim. Ey xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik, tezroq. Azizam, oxlarimiz xudoga yetibdi.

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyatib, ertalab poyezddan tushsam, soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q, o'tiribdilar. O, otaxon desam, turaym, soqolni olib qo'yinsam, uka, bizada suv yo'q. Nimaga suv yo'q desam, kanalizatsiya remont bir yildan beri. Aka, ish bo'lsa, sovuq fon bordir, bu ishqalab yurib, nima qilib qo'ysiz?
3: Lezva yo'q.
2: A, nima bor o'zi? Desam, pomazog'i bor deydi. A, bo'pti, bu nasa qilib olib qo'ying, hech bo'lmasa bir eski ustaringiz bo'lsa bordir desam, bor. Pomazog'ni olib, pomazog'ga tupuryapti, qarang. Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan ushlab oldim. Mana aka, aka, men mehmonman. Ukam mehmonligini bilib pomazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim deydi, qarang. Manada panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, mir qilib tomosha qilib o'tirsam deng, bu kinoxona emas ekan, svidaniya qiladigan joy ekan. Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chakka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas o'lib qoldimikin deb pastga qarayman. Yo, tova, bu nima o'zi bu? Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jiddiy dam olib yana boshlanadi. Topmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Bu yoqqa qaradim. Yana bir pas tinchib qolib yana topmasam qo'ymayman dedim, bundoq qarasam orqamdan kelyapti ovoz. Ha, hozir sanlarda bir bovlayman deb gugut chaqib bundoq qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna o'tiribdi, qarang.
0: Hangoma ustalari.
4: Ha, bu buyuk san'atkor ajoyib insondan bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazini bilasizlarmi, kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, televizor ustasi Ergash Kaliber.
5: U buraya qara. Kimsan o'zi? Bo'ldi. Bitta ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'rtagina simni u yoqda meqa tortib turasan. Mana manchi oilam u yoqda tursa, shehimiz u yoqda tursa, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Menga qarasan, o'g'ri yo'sana. Ko'mri yo'sham shu bir pajon chiqib tashaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa. Indamay tursa. Uchtata ulpatlarni ishib qo'ysa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bor qo'shnikida, men keling. Uchtata kaltani yegin oshpag'aringa. Chiqasan qo'shnikka. Emaylo. Bolani yetaylo. Namuncha sovusan. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, anu ikkalamiz tushgan rasmni qatga qo'ygansan. Qara, uyingni hamma joyini titkilab chiqdim. Topolmayapman-ku.
3: Asazoda, nima qilsam o'sha rasmni qo'ysang-chi?
2: 2 yil oldin qanaqa bo'lganimni ko'rmoqchiman. Voy, bo'ldi. Mana topdim. Voy, Nazo, bu nima qilganing? Mani yuzimni nimaga bo'yab qo'yding?
3: Bilasan, Asazoda, men bu rasmni bo'yaganimda-chi, san bilan urushib qoluvdim. O'sha meni jahlim chiqqandi-de, bo'yab tashuvdim keyin.
2: Nazo, bunaqa bahonalaringni menga qilma, tushundingmi?
3: O'rto, agar to'g'risini aytsam-chi, ana kuni sovchilar keldi-ku, o'shanda oyim mana shu rasmni ko'rsatibdilar. Buni mammas oyim bo'yadilar.
2: Nimaga?
3: Sovchilar bu rasmni ko'rib, manimas sani yoqtirib qolmasliklari uchun.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
4: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
3: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
4: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: ichgan ekan. Chol endi aytibdiki, "Kampir, a bir yoshlikni eslamaymizmi?" desa, kampirim, "Mayli, darvozaning oldiga, mana ko'chaga chiqib turing," debdi. Cholam rozi bo'lib ko'chaga chiqib kutibdi. Bir soat o'tibdi, ikki soat o'tibdi. Rasa sovuq otib ketib, jahl chiqib ketgan. Qarasa kampirdan hali ham daray yo'q. Juda ham sovuq otibdi, keyin bo'lmay ketibdi. Xonaga jahl bilan kirib, mundoq kampirga qarab,
1: "Ha, kampir, aniga chiqmading?"
0: desa,
1: "Oyim ruxsat bermadilar."

0: Hangoma ustalari.
1: Kimlar chiqmagan joylarda bilardi mana Shukur Burxon, o'sha san'atkorlarimiz, Soyib aka Xo'jayevlar, Hamza aka Umarovlar. Kela bir chiroyli eslaymiz sizlar, maylimi? Aski yoshlarimiz aski aytyapti mana Mamasoy aka Shirayevlar, Abdulla aka Akbarovlar. Shularga o'xshablar ham aski payroq qilib qolishsa-da mabodo. Ham qo'shiq aytib.
2: Xo'p, keling nabaka bratan, shu askadan oldin bitta qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq aytamiz?
3: Ey, beyga baribir bratishka, liboyi bo'ladi, liboyi. Haligi baro istagi shu falakdan.
2: Yo, bo'lmaydi. Zikr aka qaysi qo'shiq?
1: Haligi. Kechagi qishloqdagi qizlarini bari menga sirli ko'zlarini qisishardi. Qisishmasa uylariga tunda borib toshlari otib qochar edim qisishardi.
2: Soyib aka qaysi qo'shiq?
4: Yani Yıldız Xan'da koşuğu var mı Ali'ye? Açam açam kılasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahu yahu deliğe, ellen böyle yahu koyar, bir koyar, yaman yahu var tabii ki.
1: Eşler mümkün. Yıllar kısa rukun içeride payral aski yakıp kalışsa.
2: Hop, ne beke bıratan, bana aşırlığıma ittik. Turg'una aka,
5: eshitaman.
2: Keling, endi vodiyga payroq askiya qilishamiz.
5: Ya bo'lishi mumkin emas. Qani nabaka boshlang.
4: Yo, Soyib aka nima bo'lsin? Bo'lmasam askiyani boshladik, Pulajon aka. Men sizni o'xshatdim.
2: Xo'sh, nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga bulbulga o'xshatdim.
2: Qani bulbul o'qsam nima qilar edingiz?
4: Bulbul o'qsangizmi, shoximga qo'ndirib olib, tindirmay sayratar edim.
3: Sarobiyga qarab Pulajon, men ham seni o'xshatdim.
2: Xo'sh, men nimaga o'xshatdingiz?
3: Men seni televizorga o'xshatdim.
2: Ha, bu televizor bo'lib qolsam nima qilar edingiz?
3: Televizor bo'lib qolsangizmi, altilayni sug'urib tashlab, o'rniga bitta sim chiqib, rosa bijillatar edim.
4: Ey Turg'unjon,
5: eshitaman Soyib aka.
4: Men ham sizni o'xshatdim.
5: Xo'sh, meni nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga quyuliqni bozoriga o'xshatdim.
5: Tavba qildim. O'xshatgan joyingizni qarang. Xo'sh, quyuliq bozori bo'lib qolsam nima qilardingiz?
4: Quyuliq bozori bo'lib qolsangizmi, oldingizni stenka qilib orqangizni optim qilib qo'yardim ekan.
6: Hangoma ustalari.
7: Hijronlarga yasab yakun keldi uzoq

0: Hikmat izlab.
1: Bir beva kambag'al ayol uyida sariyog' tayyorlab, bir do'konchiga olib borib sotar edi. Sotuvchi ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi. Bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi. Navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib, tekshirib ko'rdi. 1 kilolik sariyog' 900 gram chiqdi. Sotuvchi juda xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi: "Endi men sendan sariyog' olmayman." Ayol dedi: "Nega endi? Bir xatolik o'tdimi menda? Sen 1 kilo deb beradigan sariyog'ing ro'parasi 900 gram ekan." Ayol shunday dedi: "Taqsir, mening uyimda tarozi yo'q. Men sizdan olgan 1 kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman." Sotuvchi nima deyishni bilmay hayron bo'lib qoldi. Xulosa shuki, kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas ekan.

0: obohoni tekshiradigan bir yigit osmonga qarab tursa, yoniga bir yosh bola kelib debdi.
1: Men qarang, men qarang aka, siz ana obohoni aytib beradigan odamsiz, ha?
2: Ha, o'g'lim, ha, ha, ha.
1: To'g'risini ayting, qani, shu nuqurshi aytgan kunlaringizda obohavo to'g'ri chiqaveradimi, ha?
2: To'g'ri chiqadi-yu, lekin kunlar boshqa-boshqa bo'ladi-ku.

0: hangoma ustalari.
1: Hali aytib o'tdik, juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim, 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi, qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysanmi? Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar, nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sudda ham tomosha qildim, o'rtada 2 ta bola ovora, it menga qolsin bola senga dedi, eri dedi, bola senga, it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqat qilgan KitKat deydi, vitamin deydi, anovi deydi, hamma narsaga boyitilgan deydi. Itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it yetaklaveradi. Ha, undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Bitta eshik yetaklab yur, ertaga 2 ta bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Buni atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang, haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sop suvini samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib, qada-qadir bir hayvonlarni maligi sichqon o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda ular uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaga kuniga mashinaga ovqat berasan, oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopustuvini korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaritlar og'ri ochkilar to'qib olgan pistoletni oshda it qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak, hayronman. Kim qiziqyapti it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. Bu itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bit tashlab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.
2: Hangoma ustalari.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아스조드.
0: 이게 뜨거워라.
1: 왜 아스조드 가라긴? 아노 부시김?
2: 이나조 부시김 올게한 거 이신 조이다마?
1: vay urgan bo'lsa nimaga qo'lini qimirlatyapti qaragin
2: nazo senga nima bo'ldi o'rto issig'ing bormi qani
1: asazoda hazillashdim prosta pushkinga judayam o'xshirgandi
2: rostdan ham qara ayniqsa jingali sochlari
1: vay asazoda qaragin timsoh rasmi bor ekanmi bu kafegacha birinchi marta kirishim qiziq nimaga ikkita timsoh rasmini qo'yib qo'yishgan manimcha ana o'ng tarafdagisi onasi chap tarafdagi adasi bo'lsa kerak bularni bolasi qani
2: Nazo, bularni bolasi hozirgi paytda elchixonada diplomat bo'lib xizmat qilyapti.
1: Asadoda, agar yanacha 1-2 og'iz gapirsang, ovqatlanganimizdan keyin pulini o'zing to'laysan.
2: Bo'pti, unda gapirmayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: hangoma ustalari.
1: Hammamiz to'yga boramiz. To'y yaxshi narsa-da. To'y yaxshi narsa. Masalan, Anvarjon Xaniyevlar mana bir rolga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib
2: Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni, seni so'r.

0: sanat ko'ram topgandan keyin uyiga olib boradida. Anvarjon Sanayev ham olib kelib tashlasalar bolalarni ko'rib, namuncha kam olib keldingiz desa, Anvar Sanayev tushuntiryapti bolalarga. Mana tusha,
1: azizam tusha, qistirish yo'q, aldov emas bu. Ab kelmoqchi bo'ldim senga xop, qistirmoqchi bo'ldim menga ko'p. Birovchilar to'yda juda ko'p, meni tushun azizam tushun. Meni tushun. Hech kim tushunmasa qani meni inam, tushunganginam.
2: Sangoma ustalari.

0: Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Латиман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
5: Ай-яй-яй. Азаш, нема косан?
3: Шири озепман.
5: Ун нема коласан?
3: Бірпас джим турин. Илхомин кетип қолди.
5: Нема? Илхом шуттамиди?
3: Вай, ха? Siz kelishingiz bilan quyon rasmini chizdi.
5: Qayoqqa ketdi? Etkima tutib kelaman.
3: Bilmayman.
5: Nima yozyapsan o'zi? Kimga yozyapsan, Ozosh?
3: Bitta artist kelib, sizni yozgan she'rlaringiz menga yoqadi dedi. Endi sevgi muhabbat to'g'risida she'r yozib bering dedi. Shuni yozmoqchi edim.
5: Qani o'qiguncha, davomini masanga o'ylab top beraman.
3: Hali yozganim yo'q-ku.
5: Hali yozmagan narsangiz shuncha vaqtmi?
3: Voy to'g'ri. Nima? Endi yozmoqchi edim, endi ilhomim keluvdi.
5: Yoze, ey go'zal, sevdim seni, sevmasang meni, yer yutsin seni.
3: Juda, ilhom akamiz zo'r kelibdilar-yu.
5: Endi zo'r odamga zo'r keladi, ozosh.

Havoning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining yakka yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq, debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi o'g'il. Mayli, qo'shnimizning qo'chqorni o'g'irlab ko'rchi, debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorni o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, "Yasha o'g'il, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz maza qilib uydan chiqmay, shu qo'yni yeymiz." Ota o'g'il bir hafta maza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi, o'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsang, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda halovating ham, xotirjamliging ham o'zingda bo'ladi." Qissadan qissa, dunyoga yengil ko'z bilan qarab, oson yo'l bilan boylik topishga intilish har bir kishining tabiatida bo'ladi. Bunday tirikchilik qilishning tagida esa ko'pincha egrilik yotadi. Ammo hozirgacha bunday yo'l bilan hech kim saodatga erishgan emas.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: podcast.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
0: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: дикаря.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir kuni ikkita og'ayni gaplashib turganiga, ani og'aynisi jon kuydirib, "Ma do'stim, endi sen yaxshi ko'rgan qizingga uylanmaydigan bo'ldingmi?" desa, ikkinchisi, "Ha" deb qayg'urib turgan ekan, "Axir unga aytmadingmi? Tog'am millioner deb aytmadingmi?" desa, "Aytdim. O'shaning uchun ham endi u mening kinoyim bo'ldi" debdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, chol kuyov bilan kampir kelin. Zaks eshigi oldidagi skameykada beqasam ton kiygan chol bilan krep Jorjetdan ko'krak burma ko'ylak kiygan kampir o'tiribdi. Cholning qo'lida bir dasta gul. Kampir rezinkasi oyog'ini qisib yuborgan shekilli kapron paypoqni ximarib to'pig'iga tushirib olibdi. Zaks eshigiga kirgan ham chiqqan ham ularga qarayib iljayib qo'yadi. Navbat chol bilan kampirga keldi. Ikkovi qizil stol oldiga qo'yilgan stulga omonatgina o'tirishdi. Kampir ro'molga yuzini o'rab aksa urdi. Chol uni kishi bilmas bir turtdi. Kampir o'rnashib o'tirib oldi. Zaks mudirasi katta daftarni ochib cholga qaradi. Ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, birinchi uylanishingizmi? Chol hamma savolga javob berdi-yu, birinchi uylanishingizmi degan so'roqqa nima deyishini bilmay og'zini ochgancha turib qoldi. Javob bermadingiz-ku, oila, dedi mudira. Chol shoshib javob qildi.
2: Shu birinchi uylanishim, bolam. Shundoq deb yoz, shundoq deb yoz.
1: Yoshingiz 72 kirib endi, uylanyapsizmi?
2: Ey, oq bolam, avval uylanganman. Hakimjon boyvachcha o'g'lini sunnat qildirgan kuni uylanganman.
1: Zaks mudirasi hayron qoldi. Hakimjon boyvachchangiz kim bo'ldi?
2: Xo'jayinim. Hakimjon boyvachcha bilan bir onani emib katta bo'lganmiz bolam. Otasi ziyodilli qo'pos 4 daqaga taniqli edi. Shu Hakimjon tug'ilganda onasining ko'kragiga sut kelmay, bizning volidaga emizdirgan. Katta bo'lganda xizmat haqqingiz uchun o'g'lingiz irismatni o'ylab qo'yaman deb va'da bergan. Qo'pros nomardli qilib katta bo'lganimizda Hakimjonni uylab meni qirga mol boqar qilib chiqarib yubordi.
3: Hakimjon o'g'il ko'rdi. U o'zi bu avlodning nasl toza emas ekan. Kelinining ham ko'kragiga sut kelmay bolani voldamizga emizdirdi. Shu bola katta bo'lib sunnat qilganda men 25 ni urib qo'ygan edim. Jahlim chiqib hakimning singlisini otga o'ngarib qochdim.
1: Kampir ro'mol orasidan gap qo'shdi.
2: Davdiramay o'ling, ot emas, eshak top qochgan edingiz. Esimda yo'q. Sen aralashma kampir,
1: dedi chol. Xo'sh, nima qilgin deysiz? Deb so'radi mudira.
2: Bizni nikohlab qo'y, bolam.
1: Haligacha nikohlaring yo'qmidi?
2: Eski nikohni Dankom inobatga olmayapti. Kesak qo'rg'ondagi kofir qori nikohlagan edi. La'nati, nikoh haqqiga yangigina atigi 2 marta boshlatilgan etigimni yechib olgan.
1: Damkov nima deydi?
2: Bolam, tarixi uzoq bu gapni. Hukumat Chilonzordan yangi uy bergan edi. Damovoydan o'taman deb Damkovning oldiga tushsam, kampirimni o'tkazmadi. Buvim sizning xotiningizligini men qayoqdan bilaman deydi. 14 nevara, 8 chevaramni yetaklab oldiga tushdim. Ko'nmadi. Hujjat kerak deydi. Qanaqa hujjat kerak desam, Zaksga qog'ozni olib keling deydi. Mana, oldinga keldim bolam. Bir bola aql.
1: Zaks mudirasi kuldi. Bo'pti ota. Hozir to'g'irlab beraman. Endi aytib bermaysiz. Qoida shunaqa. So'roqlarimning bittasini ham qoldirmay javob berasiz. U kampirga murojaat qildi. Ismingiz nima buvi?
2: Qoladan qolgan. Qator aga bir bolam. Oti xalcha edi. Qarib bo'shashib qolgandan uni xalta deb chaqiraman. Qaysi birini yozsang ham bizga baribir. Xohlab tegyapsizmi buvi?
1: Dedi mudira qattiq tovushda. Kampir cholga qarab mug'ombirona kulib qo'ydi.
2: Ah bolam, yoshligim qaytib kelsa, bu sassiq cholga o'lsam ham tegmasdim. 35 yil oldin meni urgan. Eski gapni qo'y kampir,
1: dedi chol.
2: Doktor ispravkasi yo'q gapni gapirma. Xohlaydi, xohlamay qayoqqa borardi bolam?
1: Kampir yana gapirdi.
2: O'sha qo'sha qaringlar degan kofir qorini yer yutsin. Qarg'ama. Kofir qorini yer yutganiga 30 yildan oshib ketdi. Ko'rdingmi qizim, shu xotin bilan bezakun 42 yildan beri yashayapman.
1: Zaks mudirasi ularning bu gapiga qotib-qotib kulardi.
2: Asli bu kampir yaxshilikni bilmaydigan narsa. Damovoydan ham bir amallab o'tkazardin. Bo'yoqdan boshqa gap chiqib qoldi. Hukumat menga 60 so'm pensiya berdi. Shu kunda sal tobim aynib yurdi.
3: o'lib netib qolsam, pensiyamni shu olsin deb zaksga qildiryapman. Zaksga bo'lmasa, bunga pensiyamni bermaydi-da. Kampirning jahli chiqib ketdi.
2: Pensiyangizga zor emasman. Bitta jonimni nevara-chevaralarim boqib olar. O'ligim ko'chada qolmas.
3: Qadizmi? Quloqim kardi edi-yu, o'ziga kerakli gapni darrov eshitadi.
1: Bunaqa gaplarni qo'yinglar. Odamlar kutib qolishdi.
2: Xo'sh, xohlaysizlarmi? Shartim bor,
1: dedi kampir.
2: Nos chekishni tashlasa xohlayman.
3: Meni ham shartim bor. Boshini qatiq bilan yuvmasin. Doim sochidan suzma xaltaning hidi keladi.
1: Eshikda kutib qolgan betoqat kelin-kuyovlar ichkariga bostirib kirishdi. Chol bilan kampirning muammolarini ko'rib, gurlab kulib yuborishdi.
3: Qop,
1: dedi chol o'rnidan turarkan.
3: Hammasiga roziman. Ishni tezroq bitkaz bolam, tezroq bitkaz.
1: Orqadagilardan biri gap qotdi. O'pishmasa qog'ozni bermang.
2: Iye, hali shunaqasi ham bormi?
1: Dedi kampir hayron bo'lib.
2: Ha,
1: qoida shunaqa, dedi mudira jiddiy. Ular noiloj qolishdi. Chol kampirning yelkasiga qo'lini tashlab, uni o'ziga qaratdi.
3: O'ptirishi ham esingdan chiqib ketgandir. Shoshma, shoshma, shoshma.
1: Chol bir yutunib yengini shimardida kampirni o'pdi.
3: Qotincha o'ptirishni senga-yu, o'pishni menga chiqasganda kampir.
1: Kulgidan Zaks derazalar zirillab ketdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Abdulla Isomiddin Boytilla. Azamat sobiq kursdoshini to'yda uchratib, tanimay qoldi. Boytillaning ko'zlari in-iniga cho'kib ketibdi. Manglayda qat-qat ajin, zahil yuzlari shalvirab turibdi. Tanobing bo'shab qopdi-ku do'stim. Senga nima bo'ldi? Azamat Boytillani og'zida quchoqlab, mehribonlik bilan so'radi. Boytilla gunohkorlarcha jilmayib, ko'kragini siladi.
3: Sog'liqni boy berib qo'yganmiz Azamatjon, shartimiz ketib, partimiz qoldi.
4: Qo'ye.
2: Azamat odati bo'yicha do'stining yelkasini beozor urib qo'ygan edi, u munkib ketdi.
3: Oqsiroq, hey, ayiq polvon.
2: Azamat qilmishiga afsuslandi. Boytilla nosvoy shishasidan no'xatday dori olib, tili tagiga tashladi. Keyin chap ko'zini qisib bosh irg'adi. Hali uyga borganda aytib beraman. Ovqatga qara. Azamatning yuragi qisildi. Ishtahasi bo'g'ildi. Boytilla to'y tarqalguncha o'tirish bizlarga yarashmaydi deb qistayvergandan keyin o'rinlardan turishdi. Boytilla do'stini uyiga taklif qildi. Ular to'y boshiga uzr aytib ko'chaga chiqishdi. Boytilla chap qo'li belida kamonday egilib Azamatni mashinaga taklif qildi. Mashinaga o'tirgach Azamat do'stining yelkasiga yengilgina shapatiladi. Beling tuyaning o'rkachiday chiqib qopti. Nima? Qiz uzatdingmi?
3: Boytilla soxta iljayib uq tortdi. Boshidan o'tgan bir dono aytgan ekan. Nomim chiqsin desang, bergil ziyofat, belim chiqsin desang, qurgil imorat. Uchastka quramiz deb radikulit ortib olganmiz. O'zing qalaysan? Katta domla bo'lay dedingmi? Sog'liq durustmi? Motor baquvvatmi? Akkumulyator cho'kib qolmadimi? G'ildiraklar og'rimaydimi? Ko'ris qalay? Soatiga necha kilometr boshlayapsan? Ko'zoynak taqib olibsan, paralar xiralashib qoldimi? Yoqilg'idan hali ham otib turibsanmi?
2: Faqat 95-dan, deb kuldi Azamat. O'zing qalaysan? Boshni ikkita qildingmi?
3: Mashinani ikkita qildim. Biri mana shu Jiguli, ikkinchisi Volga.
2: O'qituvchilik qilyapsanmi yo boshqa ishga o'tdingmi?
3: Nimasini aytasan? Pokrishka masalasi chataroq.
2: Azamat Boytillaning yuziga qaradi.
3: Do'stim, senga nima bo'ldi o'zi?
2: Men Ahmad desam, sen Rahmat deysan.
3: Mabodo 99 bo'lib qolmadingmi?
2: 93 de, 93.
3: Ay Boytilla, bo'g'ildi Azamat. Sabr kosasi to'lib.
2: Agar bas qilmasang, hozir mashinangdan tushib qolaman. Bu qanaqasi? Ikki gapning birida mashina, uchastka. Butunlay o'zgarib ketibsan-ku.
3: Shahar ayniqsa zilziladan keyin o'zgarib ketdi, dedi Boytilla boshini likillatib. Ertaga bir tomosha qildiraman. Shaharni tanimay qoldim, dedi Azamat.
2: Juda go'zallashib ketibdi.
3: Boya aytdim-ku senga, shahar o'zgarib ketdi deb. Ajablanmasang ham bo'ladi.
2: Azamat, to'g'ri, hamma narsa o'zgaribdi, biroq sen qotib qopsan, demoqchi bo'ldi-yu, 20 yildan beri ko'rishmagan do'stini ranjitib qo'yishdan qo'rqib indamadi.
3: Mana keldik, dedi Boytilla mashinani to'xtatib. Marhamat.
2: Azamat ko'ngli xira tortib, mashinadan tushdi. Temir darvoza ortidan serjahil itning vovullashi eshitildi. Ichkaridan Boytilla ovoz berdi.
3: Azamat, kiraver, ushlab turibman.
2: Azamat oldingi oyoqlari bilan havo kesayotgan vajohati qo'rqinchli itga vahima bilan qarab, o'zini ichkariga yubordi. Boytilla it tushunadigan tilda allanima deb, mamnun holda ichkariga kirdi.
3: Azamat, mehmon keldi.
2: Ichkaridan 40 yoshlardan oshgan, quyosh ko'rmagan, niholday nozik juvon chiqib, mehmonga sinovchan nazar tashladi.
5: Assalomu alaykum.
3: Aytardim-ku senga, o'zganda birga o'qigan o'rtog'im bor edi deb. O'sha xumpar Azamat shu bo'ladi. Qani do'stim, yechin.
2: Qimmatxon mehmonning ustboshiga ko'z yugurtirib chiqib, oshxonaga kirib ketdi. Boytilla yo'l-yo'lakay tirak sochini tarab, do'stini mehmonxonaga boshladi. Azamat zalga kirishi bilan ko'zi qamashib, osonada to'xtab qoldi. Masalaga tushungan Boytilla sirli iljayib sobiq kursdoshining tirsagidan ushlab to'rga boshladi.
3: Azamatning angrayganicha bor edi. U oddiy mehmonxonaga emas, naftalin hidi anqib turgan bazaga kirib qolgan edi.
2: Bu yerda nimalar yo'q edi. Baland shipda salobatli, chokoladdor qandil porlab turar. Devordagi anvoyi gilamlar ko'zni qamashtirar. Kelge servantidagi billur idishlar yal-yal yonardi. Azamat ko'zga avtomobil chirog'i tushgan yo'lovchiday qo'li bilan yuzini pana qildi. Keyin guldor duxoba solingan divanga avaylab o'tirdi. Mezbonning boshqa xonaga chiqib ketgandan foydalanib, mebel ustidagi qog'ozga ko'z yugurtirdi. Unda iltimos, qo'l tekkizilmasin degan ogohlantirish yozilgan.
3: Muzey, haqiqiy muzey. Agar Boytillani bir chetga yotqizib qo'ysa, mumiyolangan bir avning o'zi bo'ladi, deya xayoldan o'tkazdi Azamat.
2: Boytilla kirib, qandilni tomosha qilayotgan Azamatdan g'urur bilan so'radi.
3: Alay, akangni didiga qoyilmisan? 40 mingga olganman.
2: Juda chiroyli ekan.
3: Gilamlarga nima deysan gilamlarga? Ana o'zi Eronniki. Mana bu yerga to'shalgani 50 mingga kelgan. Studentlik chog'ingda yoq yaltiroq buyumlarga o'ch eding. Bizlar kitob yig'sak, sen tilla magazinga yugurarding. Jininga jinam, studentlik oldin davrim deyiladi. Boytilla o'z hozir javobligidan zavqlanib kuldi. Rasm ham zalga yarashdi, dedi Azamat. Pompeyning so'nggi kuni kartinasiga ko'z yugurtirib. "Ona daylab qimmatg'oni qo'rqitish uchun sotib oldim," dedi quvlik bilan iljayib boytilla. "Agar gazni o'chirib ketmasang, o't chiqib, mana shu ahvolga tushamiz," deb tayinlaganman. "Axir rasmning ma'nosi butunlay boshqacha-ku. Ma'nosini boshingga urasanmi? Pulidan gapir, pulidan. Osh, do'stim, boshqa xonalarni ertaga ko'rsataman. Hozir yemakxonaga marhamat." Boytilla mehmonni yemakxonaga boshlab kirdi. Azamat o'tirib stolga ko'z tashladi. Stol ustida anqoning urug'idan boshqa hamma narsa muhayyo edi. Mezbon angishvonadagi kichkina qadahga Napoleon konyagidan quyib Azamat uzatdi. "O'zingga quymaysanmi?" Boytilla gunohkorlarcha qulib osh qozonini siladi. "Voy aytsam-ku, menga bo'lmaydi" deb. "10 gram hech narsa qilmas?" "Unga emas. Bitta osh qozon bo'lsa mayli edi. Jigarni ham mazasi yo'q. Giperton, radikulit bor. Yaqinda sarig'i bilan yotib chiqdim. Yuragim chatoq. 2 marta infarkt bo'ldim." "Yana kasallik tariximi?" Eriga ta'na qildi osh ko'tarib kirgan qimmatxon. "Shundan boshqa gapingiz yo'qmi?" Boytilla, "Bizning tabibimizga mana shunaqa tanqid bilan davolab turadilar," deb chirguruvchini yoniga tortdi. "Ana, oshga marhamat." Azamat oshdan yarim qoshiq olib Boytillaga qaradi. "Do'stim, moli dunyoga qiziqib ketib sog'ligingni boy berib qo'yganga o'xshaysan. Davolansang bo'lmaydimi?" "Dajani bitirib olay, keyin kasalxonaga yotaman," dedi Boytilla shipga qarab. "Ikki haftalik ish bor." Azamat qoshiqni laganga qo'yib Boytillaning yuziga tikildi. "Sog'liq bo'lmagandan keyin oltin kumushni qasru ravoqni boshingga urasanmi? Yemay ichmay to'plagan dunyo odamga vafo qiladimi?" "Do'stim, senga achinganimdan, kuyganimdan aytayapman. Molparastliging ipak qurtining qilmishiga o'xshab ketyapti. U ipak o'rab-o'rab pillaning ichida qurtga aylanib qoladi. Ipagi o'ziga buyurmaydi." "Shuhratchi shuhrat, ha? Shuhratchi shuhrat," dedi Boytilla g'urur bilan. "Ya donging chiqsin, ya changing degan gapni eshitganmisan?" "Niyatingga yetibsan, do'stim," dedi Azamat. "Allaqachon changing chiqibdi. Endi menga ruxsat." "Shu yerda yota qoling," dedi qimmatxon tili uchida. Azamat indamay o'rnidan turdi. O'z fikri bilan band bo'lgan Boytilla tilla qoshiqqa tikilib o'tirardi.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Nomon Muydinov. Kampir tur. Parqinso hovli supurayotgan edi. Ko'cha eshikdan qo'shni kampir kirdi. Keling, nirnisa, tilla tangaday ko'rinmay ketdingiz. Parqinso supurgini chetga qo'yib, unga peshvoz chiqdi. Cholim bilan chichqon o'ynayapmiz. Nurniso jilmaydi. Qaraganda chol kampir, mushuk chichqon o'ynayapsizlarmi, a? Boshqa chichqon bor, boshini ezaman, biqinini qitiqlayman. Voy, chichqon qochib ketmaydimi? Qochmaydi, simda bog'lab qo'yilgan. Toba! Parqinso yoqasini ushladi. Bog'langan chichqonni endi eshitishim. Rost mana tirik chichqonmi? Tirik emas, kampir turni chichqoni. Kampir tur deganingiz nimasi? Nevaram netbook olib, eski kompyuter menga berdi. Tilim kelishmay, kampir tur deyman. Kampir yotavermay tur deganday bo'ladi. O'shani boshqaradigan narsani chichqon deyilarkan. Boshini essangiz chillaydi. Biqinini qitiqlab London, Parijni tomosha qilaman. Tetiklashib qoldim, kayfiyatim yaxshi. Uyda o'tirib dunyoni ko'ryapsizmi? Ko'rish ham gapmi? Kampir turni o'rganib, yaponcha onigiri, italyancha spagetti degan ovqatlarni pishirib yedim. Fransuzcha qurbaqa sho'rva qilaman degandim. Pochchangiz qozonga yo'latmay qo'ydi. Ovqatni o'zi pishiryapti. Pochchamni xafa qilmang, ot minmay qo'yadi. Eski aravakashligiga shama qilyapsiz-a? Nurniso kuldi. Pochchangiz allaqachon ot minmay qo'ygan, ammo otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Meni kamalakday egilding, shaftoli qoqiday burishding deb kamsitardi. Juda o'ksirdim. O'ksimang, qo'shni, binoydeksiz. Bilaman, Nurniso qosh chimirdi. Shuning uchun boplab alamimni oldim. Nima qildingiz? Kampir turda tanishuv bo'limi bor. Erkaklar bilan tanishaman deb e'lon berdim. Xaridorlar bahor yomg'irday bodrab ketdi. Bizning bahorimiz o'tdi. Sal oshirib yubordingiz, qo'shni. Ishonavering, bir xabash yigit taklif yozdi. Surati bor. Ko'mirday qora, shoppoq, ko'zi yaltirab turibdi. Sochi jingalak pahlavon ekan. Rasmni ko'rib, cholim rashdan kuyib, negirday qorayib ketdi. Qiziq bo'libdi. Qabashtonda kampirlar xaridorgir ekanmi? Erkaklar hamma joyda bir go'r. Nurniso qo'l siltadi. Ovqatning oshi, xotinning yoshi yaxshi deyishadi. Bo'lmasa sizga ishqibozlar nimaga ko'paydi? O'zimni reklama qildim, o'rgilay. Qanday qilib? Kampir turdi 18 yoshdaman deb 17 yoshimda tushgan suratimni joylashtirdim. Yoshingizdan 50 ni olib tashladingizmi? Parqinsoning ko'zi olaydi. Reklamada bo'laveradi, qo'shnijon. Nurniso qiqirlab kuldi. Pochcham bu ishingizni biladimi? Yoshim va rasmdagi aldovni bilmaydi. Nimaga xaridoring ko'p deb hayron bo'ldi. Kampir turni yaxshi bilaman. Erkaklar aql zakovatimga qoyil qolishdi dedim. Jo'rtdagi yasanib, o'smayu xino qo'yaman. Ich-ichidan kuyib ketyapti. Cholingiz kasal bo'lib qolmasin. Menga muomlasi o'zgardi. Sizning shunday dono ekaningizni bilmas ekanman, kechiring deb sizlayapti. Orqamda poylaydi. Uriyab kampir turga o'rgatdim. Oppoq soqol, ko'zoynak bilan rasmini yubordim. Juftimni izlayapman dedik. Cholingiz juft topib ketib qolmasin. Ketmaydi. Yoshiga 20 qo'shib 90 qildim. Ko'zi ko'rmaydi, shol nafaqa olmaydi deb yozdim. Oy o'tdi. Xaridor bo'lmadi. Chol bo'ynini qisib qoldi. Shu payt ko'cha eshik taqilladi. Oppoq soqolli, ko'zoynak taqqan chol kirdi. "Nurniso, shu yerdamisan?" so'radi u muloyimlik bilan. "Shu yerdaman, nima bo'ldi?" Nurniso chol tomon yurdi. "Kampir turini ochsam, sizni so'rashyapti. Shu matohni boltada chop tashlagim kelyapti. Odamni qon qiladigan yaramas ekan." "Choljon, kampir turga tegmang. Uni nevaramiz sovg'a qilgan. Yuring, birga ko'ramiz. Balki sizga ham xaridor kelgandir." Nurniso jilmayib, cholni yetakladi. Parqinso tabassum bilan ularni kuzatib qoldi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Majlisdan dot. Birov uni yomon ko'radi, birov buni. Birovga mol yog'i qilingan osh yoqmaydi. Birovga tramvayda konduktorning qaytim o'rniga eski isqirt abonement qog'ozini tiqishtirishi. Xullas, har kimning tabi o'ziga yarasha. Ba'zi odamlar majlis desa, jonlari kiradi. Xuddi birov ularni ziyofatga aytgandek, qo'llarini ishqalashib iljayishadi. Majlis bo'ladigan xonaga kirishlari bilan o'zgarib, boshqacharoq, sirviqorroq bo'lib qolishadi. Minbarga boshliq chiqqanda, uni xuddi birinchi marta ko'rayotgandek, ko'z yummasdan tikilishadi. So'zlarini go'yo oyga qilingan sayohatning tafsilotiday kiprik qoqmay eshitishadi. Mayli kuya, ammo minbarda aytilayotgan gaplarda zig'irdek yangilik bo'lsa ekan, qator yutuqlarga qaramasdan muassasamizda hali bir qator kamchiliklar borligi, ularni tezdan bartaraf qilishimiz lozimligi, ish shunday ketaversa, gap tegib qolishi mumkinligi va hokazolar bundan oldingi majlisda ham, bulturgi majlisda ham, burnog'i yilg'isida ham aytilaverib yod bo'lib ketgan. Dakladdan keyin muzokaralar boshlanadi. Bu aslida Eshmatov gapirganda men qarab turaymi? Indamay o'tirsam, obro'yim tushib ketmasin. Qabildagi dahanaki musobaqadan iborat bo'ladi. Ahli majlis kim o'zar bilan ovora. Ammo kamina ignaning uchida o'tirganday betoqat. Ketma-ket soatimga qarayman. Ha, bugun ham uyga kech borishim aniq. Malikai dilozorimni o'ylasam, yuragim zirillaydi. U eshikni ochadi-yu, "Xo'sh, yana majlis bo'lib qolgandir, ah?" deb ko'zlarimga tikiladi. Men bo'lsam, umrimda yolg'on gapirgan bola emasman, to'g'risini aytaman. "Ha?" deydi cho'zib Saidai bemuruvatim. "Tuzukroq bahona topolmadingizmi? Uyga kech kelishini bilgan odam bahona topishini ham bilsin-da." "Yolg'on!" ovozini bir parda ko'taradi qozi beadolatim. "O'tgan hafta bo'ldi-ku. O'sha majlisingiz. Ko'zimga baqrayib turib, yolg'on gapirganlarga ulaymi?" Janjal kuchaymasin deb men bitta gapdan qolaman. Bulbulu go'yoginam oshxonadan idish tovoqlarini taraq-turuq qilib uzoq sayraydi. Keyingi majlisda bundan battarroq bo'ldi. Eshikdan kirib kelishim bilan Parivashi serzardam menga chaqnab turgan ko'zlarini bir tikdi-yu, indamay nariga xonaga kirib ketdi. Bunaqasini hech ko'rmagan edim. Yashin urganday turgan joyimda qaqqayib qoldim. Birozdan so'ng quloqlarim shang'illab, arang o'zimga keldim. Axir bu gal kasaba uyushmasi majlisi. Mahrami sertaftishim baribir ishonmadi va 3 kungacha men bilan gaplashmadi. Ovqatimni ham o'zim pishirdim, kirimni ham o'zim yuvdim. O'zaro yordam kassasining majlisdan kelganimda uyimizda go'yo bomba portladi. Eshikdan kirishim bilanoq Layliyu serxusumatim yo'l barsak hamda qildi. Ammo xayriyatki yarim yo'ldan qaytdi va bor ovozi bilan "Men sizga majlisni ko'rsatib qo'yaman!" deb baqirdi. Har ehtimolga qarshi o'zimni panaga oldim. Ammo sultoni bekaramim o'z xonayi xosiga kirib ketgancha jim edi. Yuragim hovliqib, tirqishdan muradim. Pardoz stolchasiga o'tirib olib, nimalarnidir shar-shar yozardi. Shikoyat qilib onasiga xat yozyapti. Yordamga chaqirmoqchi deb o'yladim u, taqdirga tan berib o'z xonamga kirib ketdim. Ertalab tursam, hukmdori beshafqatim uyda yo'q. Kechagi xatni jo'natgani pochtaga ketgandir deb qo'ya qoldim. Apil tapil kiyinib, ishxonaga jo'nadim. Idoramizning eshigini shunday ochsam, ne ko'z bilan ko'rayki, ro'paramda farishtai jon olg'uvchim chiqib qoldi. U menga bir yov qarash qildi-yu, oldimdan indamay o'tib ketdi. Yuragim sezdi shekilli. Bir xil bo'lib idoraga kirdim. Kirdim-u, devorga osilgan va bugun ham majlis bo'lishi haqidagi e'longa ko'zim tushib, eshikka suyalib qoldim. Ko'zlarim xiralashib, e'lonni oxirigacha zo'rg'a o'qidim. Bugungi majlis mening xulq-atvorimni muhokama qilishga bag'ishlanar ekan. Dot majlisdan hay barakallachi hammomda. Besh terakdagi hammom direktori sog'lig'i vajdan pensiyaga chiqib ketganligi sababli 2 kun direktorsiz ishladi. 3-chi kuni shahar kamxozining mudiri pakanagina mosh rang bo'g'ma kitel, galife shim bilan ag'darma etik kiygan, boshiga qalampir gulli do'p qo'ndirgan bir kishini boshlab keldi. Direktor kabinetida kichkina yig'ilish chaqirildi-yu, kamxoz mudiri yig'ilganlarga haligi kishini tanishtirdi. "O'rtoqlar, bugundan e'tiboran Karimberdi Rahimberdiyevich sizlarga direktor etib tayinlanadilar. U kishini bizga yuqori tashkilotlar tavsiya qilishgan. O'rtoq Karimberdi aka bizga kelgunlarga qadar qator rahbariy vazifalarda, chunonchi bir necha yil Chotka artelining direktori, boshqa bir idorada xo'jalik ishlar bo'limi mudirining o'rinbosari va hokazo lavozimlarda ishlagan. tajribalari yetarli. O'ylaymanki, sizlar bu kishi bilan umumiy til topishib, apo, chapo bo'lib ketasizlar, deb o'z so'zini tugatdi u. Bilganimizni o'rgatamiz, bilmaganimizni o'rganamiz, dedi kamtarona jilmayib yangi direktor. Yig'ilish tugab, kamxoz mudiri jo'nab ketdi. Yangi direktor xodimlardan biri damlab kelgan ko'k choyni xo'plab, derazadan ko'chani tomosha qilib o'tirib-o'tirib, o'zcha "da" dedi-yu, o'rnidan turdi. Qo'lini orqasiga qilganicha koridorni, yechinish xonalarini birma-bir sinchiklab, ko'zdan kechirib chiqdi. Kiyim yechinadigan xonaning qulflarini tortib ko'rdi. Toshlarni yoriqqa solib qaradi. So'ng xonalardan biriga yechinib, katta toshni tanlab olib, yuvingani ham kirib ketdi. Birozdan so'ng chiqqan edi, xodim yigit yangi direktorimizga chamamda hammomimiz uncha yoqmayapti shekilli, haliyam yuvmasdan aylanib yuribdi, devorlarni dukullatib urib ko'ryapti deb chiqdi. Buni eshitgan kassir og'zini yopib esnarkan,
2: arjabmas, ta'mirlashni boshlab yuborsa dedi.
1: 2 kun o'tib, 3-chi kuni yangi direktor majlis chaqirdi. Hamma qatnashsin degan ekan. Pastda mijozlarni o'qilayotganlarni ham aytib chiqishdi. Eski direktorning kabinetini tanib bo'lmasdi. Stolga qizil baxmal yopilgan, devorda turli plakatlar, ro'parada haykalday qo'r to'kib yangi direktor o'tirardi. Uning qovoqlari soliq edi. "Hamma yig'ildimi?" dedi u eshik og'zida o'tirgan kassirga qarab. Kassir eshikni qiya ochib, koridorga qichqirdi. "Gahyo ota, kelmaysizmi?" Farrosh chol lob-lob yugurib kelib, ichkariga kirdi. U ko'zlari bilan joy izlab turuvdiki, yangi direktor unga tanbih berib qoldi.
3: "Yaxshi emas, otaxon. Qayoqlarda yuribsiz? Shuncha kollektivni kuttirib qo'yib, a? Ovjungda noshim bor edi, shuni
1: o'ldirib izoh berdi chol.
3: Nosni uyda chekish kerak. Bu yer jamoat joyi, hammom,"
1: dedi zarda bilan direktor. So'ng tamoq qirib, tantanali tusda majlisni ocha boshladi.
3: "Ijozat berasizlar. Shahrimizdagi nomer 36-chi hammom kollektivning umumiy majlisini ochiq deb e'lon qilishga."
1: Direktor qaddini g'oz tutib, kattakon shapaloqlari bilan poq-poq etib 2-3 qarsak chaldi. Xodimlar o'rganishmaganliklardanmi, hech kim qo'shilmadi. Direktor jahl bilan yana tamoq qirdi-da, qo'lidagi qog'ozga qarab olib, so'zda davom etdi.
3: "Bizning yig'ilishimiz o'rtoqlar. Ajoyib bir davrda mamlakatimiz har sohada zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan bir momentda bo'lib o'tmoqda. Binobanin, bizning idoramizning azamat mehnatkashlari ham bunga o'zining munosib hissasini qo'shuvi lozim."
1: Yangi direktor biroz to'xtab oldi.
3: "O'zlaringa ma'lumki, sizlarning artelinglar, to'yis, hammominglar qaloq korxonaga aylanib qolgan ekan. Shuni tuzatamiz deb keldik va tuzatamiz ham."
1: O'tirganlardan ba'zilari yelka qisishdi. Kimdir yo'talib oldi.
3: "Men kelganimdan beri ahvol bilan jiddiy ravishda tanishib chiqdim va chuqur kamchiliklarni aniqladim."
1: Yangi direktor yon cho'ntagini uzoq qovlab, dastasi singan ko'zoynagini oldi-yu, burniga g'alati qilib qo'ndirib, qo'lidagi qog'ozni o'qishga kirishdi.
3: "Birinchidan, ammomda mehnat unumdorligi juda past. Butun mamlakatimiz texnikalashgan, kolxozlarda ketmon uloqtirib tashlangan bir davrda bu yerda hamon qo'l mehnatini ko'rish mumkin. Pastga tushsam, bir xodim mijozini qo'l bilan yuvyapti. Bu qanday gap axir?
4: Hali yuntiradigan mashina yo'q-da,"
1: dedi allakim piq etib kulib.
3: "Kulmang, jiddiy masala ko'rilayotgan paytda,"
1: dedi direktor.
3: "Bor, hozirgi zamon fani va texnikasi hamma narsaga qodir. Osh, kir yuvish mashinasi bo'ladi-yu.

0: xohlaganicha isrofgarchilik qilaversa, hammamizga ham gapdek bo'ladi. Siz ham mayli, ana u kuni tushsam hammomda ko'ppa kunduzi 3 ta lampochka yonib turibdi. Axir bu uchiga chiqqan isrofgarchilik emasmi? Axir chiroq yonib turmasa, hammom qorong'i bo'ladi-da, dedi xodimlardan biri. "Uning iloji jonson", dedi direktor xumrayib. "Ko'cha tomonga ikkita deraza ochish kerak. Hammomga kelganlar ham zerikishganda ko'chani, o'tgan ketganlarni tomosha qilib o'tirishadi." O'tirganlar bir-birlarga qarab qo'yishdi. Direktor esa peshanasini tirishtirganicha qog'ozga qarab gapida davom etardi. "Osh, yana nima edi? Ha, inventar masalasi juda jadovurdolar. Ro'yxat bo'yicha 50 ta tos bo'lish kerak. Men shaxsan o'zim sanab chiqdim. 40 taga ham yetmaydi. Lungilar ham yetishmaydi. Demak, yuvingani kelganlar orasida ayrim ko'zni sham g'alat qiluvchi qo'li qing'irlar ham borga o'xshaydi. Hushyor turish, ularga qarshi keskin kurash olib borish kerak. Men buning ham bitta yo'lini o'ylab qo'yganman. Hammomda chiqaverishda sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi?" deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. "Hammomda chiqaverishda sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi?" deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. O't o'chirish komandasida rahbarlik lavozimida ishlaganimizda ana shunaqa plakatlarni ko'p ko'rganmiz. Foydasi tegadi. Xodimlar hangu-mang bo'lishib o'tirishardi. Yangi direktor esa to'lib toshib sayrardi. "Osh, ay esimdan chiqibdi. Hammomning ham nomini bir o'ylab ko'rish lozim. Nomer 36-chi hammom. Shu ham nom bo'ldi-yu. Yaxshi, hammomimizga bironta nom qo'ysak qalay bo'larkin? Masalan, faloni yoki falonchi falonchiv nomidagi hammom deb katta qilib yozdirib qo'ysak zo'r bo'lardi-da. Umuman, hammom so'zini o'ylab ko'rish kerak. Quloqqa qo'pol eshitiladi. Uni ham o'zgartirib, masalan deylik, osh, yuvinish saroyi desak bo'lmasmikin o'rtoqlar? Axir, san'at saroyi, madaniyat saroyi bo'lgandan keyin yuvinish saroyi bo'lsa yomonmi? Alabay, yangi direktor ro'parosa 13 kun direktorlik qildi. So'ng birdaniga zimziyo bo'lib qoldi. Narigi mahallalik bir yigit gap topib keldi. Yangi direktor 37-chi hammomga ishga kiraman deb ariza berganmish. U arizasiga hammomchilik sohasida xili tajribam bor. Direktorlik o'rni bo'lmasa, uqalovchilik ham qilaveramiz deb yozganmish.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Aytishlaricha, mustahkam muhabbat turmush poydevori bo'lmog'i lozim. Agar poydevor mustahkam bo'lmasa, oila nurashmaydi.

0: des mains. Markaz radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Valeriy Antonov. Sanitarlar. Ikki nafar oq xalat kiygan yigit keksa cholni kravatidan zambilga olib yotqizishdi. Qariya zo'rg'a ovoz chiqarib dedi:
3: "Oh, yaxshi ham tez keldilaring, bolalarim. Rahmat sizlarga."
2: Birinchi sanitar: "Arzimaydi, bobo." Qariya:
3: "Oh, qani mening sug'urta qog'ozim yo'qotib qo'ygan bo'lsam, a?"
2: Ikkinchi sanitar: "Xavotir olavermang, bobo. Sug'urta qog'ozining keragi yo'q." Qariya:
3: "Rostdan, a? Men o'sha qog'ozsiz hech ish bitmaydi deb o'ylayman. Unda bolalarim, chaqirganim uchun pul to'lasam kerak-a sizlarga?"
2: Birinchi sanitar:
3: "Yo'q, bobo.
2: Bizga pul to'lashingiz shart emas. Jimgina yoting, dam oling, tez orada yetib olamiz manzilga."
3: Qariya: "Qiziq. Pul kerak emas deysanmi, bolam? Nimaga axir? Axir?"
2: Ikkinchi sanitar: "Kerakmas dedik-ku, tamam."
3: Qariya: "Dorilaring ham bepulmi?"
2: Birinchi sanitar: "Bepul."
3: Qariya: "Bo'lishi mumkinmas. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Hoy bolalarim, meni ahmoq qilmanglar. Undan ko'ra qancha berishimni ochiq aytib qo'ya qolinglar. Uyalmanglar."
2: Ikkinchi sanitar: "Bobo, boshimizni qotirib tashladingiz-ku, a? Dorilarimiz bepul."
3: "Bepul."
2: Qariya:
3: "Bepul? Ya xudo, quloqlarimga ishongim kelmaydi."
2: Birinchi sanitar: "Shunaqa desa ham bo'ladi, bobo." So'ngra u sherigiga, ikkinchi sanitarga yuzlandi: "Xo'sh, uchdikmi?" Ikkinchi sanitar: "Uchdik." Ular qanotlari orasiga qariyani zambili bilan qisib olishdi-da, samoga parvoz qilishdi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Tolib qanoat. Galaktika. Joydan endi qo'zg'alayotgan avtobusga yugurib kirgan kishi harsillagancha atrofdagilardan so'radi.
2: Bu nechanchi avtobus?
1: Yo'lovchilardan biri uning savoliga tezda javob berdi.
2: Avtobus biroz yurgandan so'ng, soat bormi? Qarab yuboringlar, qay vaqt bo'ldi ekan?
1: Deb so'radi yana u. Bir zumda vaqtga ham ravshanlik kirdi.
2: Kim biladi, bugun nechanchi chislo?
1: Yana so'radi harsillagan kishi. Bir yo'lovchi atrofdagilardan o'ng'aysizlanib past ovozda tushuntira boshlagan edi.
2: To'xtang oshna, balandroq gapirsangiz-chi. Non yeganmisiz o'zi?
1: E'tiroz bildirdi harsillagan kishi tovushini baralla qo'yib. Ko'pchilik yordamida bu muammo ham yechildi. Bir necha soniya o'tar o'tmas,
2: bugun haftaning qaysi kuni ekan-a?
1: So'radi u yana.
2: Bugun chorshanba,
1: may oyi, 3-mingyillik, taxminan 21 asrning boshlari, batafsil tushuntirdi yana biri.
2: Voy bu, qayoqqa kelib qolibman?
1: Dedi harsillagan kishi o'zicha. Siz hozir Somon yo'li galaktikasining o'rtacha kattalikdagi quyosh tizimiga qarashli sayyor yer planetasida joylashgan O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida yuribsiz. Baland ovozda tushuntirishda davom etdi o'sha yo'lovchi. Bu yashil planetada ongli mavjudotlardan asosan mongoloidlar, yevropoidlar va negroidlar istiqomat qilishadi. Goh-goh o'zga sayyoralardan Nilon laqabli ostida uchar likopchalar reyslarda gumanoidlar.
2: Jim turing,
1: dedi haligi harsillagan kishi oynadan tashqarini jiddiy kuzatarkan.
2: Boshqa planetaga, yo'q, boshqa avtobusga chiqib qolibman-ku. Uzr, og'aydi, uzr.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Markaz. Markaz. Radiosi.

atrofim jimjit. Go'yo hayot yakunlanib qolgandek. Mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa savollarga ko'milib afsonman. Men seni uchratdim. Nega? Va nega sendan ayrildim? Balki men bu dunyodagi eng baxtsiz oshiqdirman. Balki men seni baxtli qila olmadim. Balki daraxtlardan sarg'ayib to'kilayotgan xazon mening ayanchli taqdirimdir. Endi men bu savollar bilan abadiy yashasam kerak.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.